ya moto. Leo tunakula kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku ku